0: fizică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio. Drop the bass. This is Culture Beat, bringing it to you. Back by Insane the Man, bridging the lands, bringing back the shape with the sound. Stop it.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio, într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Buletinul, permisul, diploma și chiar documentele medicale ar putea ajunge în telefonul nostru. Vă spun asta pentru că Uniunea Europeană pregătește portofelul european de identitate digitală, o aplicație prin care cetățenii vor putea păstra și folosi documente importante în format electronic, inclusiv pentru identificarea online. Comisia Europeană propune ca diplomele profesionale și documentele de asigurări sociale și de sănătate să fie încărcate pe aceste platforme. Prin intermediul portofelului pentru identitatea digitală, persoanele care se mută în altă țară din Uniunea Europeană vor putea stoca și prezenta documentele pentru contribuțiile sociale și medicale în format digital, în timp ce administrațiile vor putea să le verifice mai rapid. Cardul european de sănătate ar trebui eliberat în cel mult 24 de ore, iar acest spațiu digital va deveni funcțional până la finele anului. Termenele de recunoaștere, de altfel, sunt reduse la maxim 5 săptămâni pentru majoritatea cazurilor. Aplicarea va fi treptată și poate dura până la 3 ani. În Uniunea Europeană, oficial, 14 milioane de oameni trăiesc în alt stat membru, din care 4 milioane sunt români. De altfel, România a făcut deja un pas istoric în digitalizare. Ministerul Afacerilor Interne a lansat oficial portalul guvernamental RoWallet, pregătind mutarea actelor oficiale direct pe telefoanele românilor. Noua aplicație mobilă gratuită va asigura stocarea securizată pentru cartea de identitate, permisul de conducere și diplomele de studii, oferindu-le aceeași valoare legală ca și documentele fizice.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: În New York, orașul în care poți găsi orice și la orice oră, o pâine ajunsă costă cât o masă bună la un restaurant. Mai exact, aproximativ $60 și, surprinzător, prețul nu îi sperie deloc pe clienți. Dimpotrivă, oamenii sunt dispuși să stea la coadă pentru a pune mâna pe această pâine considerată un adevărat produs de lux. Nu vorbim despre o pâine obișnuită, cumpărată pentru micul dejun sau pentru sandvișuri. Produsul face parte dintr-o categorie tot mai populară în marile orașe, alimentele transformate în experiențe exclusiviste. Este vorba de o pâine de secară cu maia, cu o greutate de aproximativ 1,5 kg, comercializată, cum spuneam, cu $60 bucata. În ciuda prețului, oamenii stau la coadă pentru a cumpăra această pâine. Brutăria a fost fondată de austriacul Martin Auer, a cărui familie deține o afacere ajunsă la a treia generație și care numără peste 40 de unități. Familia a decis să ducă la New York produsul pe care îl consideră una dintre specialitățile sale. Pâinea este servită și sub formă de felii cu diferite toppinguri, printre care icre de pește, cremă de ciocolată sau unt cu arpagic. Dar în spatele prețului se află ingredientele, modul de preparare și, foarte important, povestea produsului. Pentru unii cumpărători nu este vorba doar despre pâine, ci despre experiența de a încerca ceva rar și neobișnuit. De altfel, fenomenul spune multe și despre felul în care s-a schimbat piața alimentară din marile metropole. Într-un oraș precum New York, unde restaurantele, brutăriile și cafenelele concurează pentru atenția consumatorilor, un produs banal devine viral dacă este suficient de diferit. Pentru cei care o cumpără, răspunsul ține de calitate, ingrediente, tehnică și exclusivitate. Pentru ceilalți rămâne probabil una dintre cele mai scumpe felii de pâine pe care și le pot imagina.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Mergem mai departe în emisiune cu vești din Japonia, țară care stabilește un record demografic impresionant. Pentru prima dată, țara are peste 100.000 de persoane care au împlinit cel puțin vârsta de 100 de ani. Suma exact 107.677 de centenari, însă recordul vine într-un moment în care populația țării continuă să scadă, iar natalitatea se află la niveluri foarte reduse. Cea mai mare parte a persoanelor care au trecut de vârsta de 100 de ani sunt în Japonia femei. Potrivit Ministerului japonez, acestea reprezintă 88% din total, adică 94.298 de persoane. Japonia este de mult timp printre țările cu cea mai mare speranță de viață din lume. În 2024 aceasta era de 84 de ani potrivit datelor Băncii Mondiale. Pentru comparație, în Statele Unite vârsta este de 79 de ani. O parte dintre cercetătorii pun longevitatea populației japoneze pe seama alimentației și a sistemului medical dezvoltat. Un alt element asociat cu stilul de viață japonez este conceptul de Ikigai, o filozofie care pune accent pe găsirea unui scop și a unor motive de a continua să trăiești cu sens și satisfacție. Creșterea numărului de centenari apare însă în paralel cu una dintre cele mai mari probleme demografice ale Japoniei. Populația totală a țării, de aproximativ 123 de milioane de persoane, continuă să scadă, în timp ce rata natalității a ajuns la un nivel record de scăzut. O populație care trăiește tot mai mult, dar în care se nasc tot mai puțini copii, pune presiune asupra sistemului de îngrijire a persoanelor vârstnice și reduce, bineînțeles, forța de muncă disponibilă. Japonia, a patra economie a lumii, a început în ultimii ani să se bazeze mai mult pe lucrători străini, inclusiv prin programe pentru muncitori calificați și alte categorii de angajați. În același timp, guvernul a năsprit recent anumite condiții pentru obținerea vizelor, pe fondul creșterii sentimentului anti-străin.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
2: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
0: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiune cu vești inedite din Singapore, țară care încearcă să-i convingă, iată, pe oameni să lase telefonul și să pună mâna pe o carte. Și pentru că unii ei au nevoie de un mic imbold, lectura vine și cu recompense financiare. Nu te îmbogățești citind, dar măcar ai un motiv în plus să mai lași ecranul din mână. Programul permite cetățenilor să-și înregistreze minutele petrecute citind pe o platformă guvernamentală. O sesiune de minimum 15 minute aduce 20 de monede virtuale, însă poate fi contabilizat o singură sesiune în fiecare zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul aproximativ 0,8 dolari americani, un participant trebuie să strângă 1000 de monede. Asta înseamnă 50 de zile în care sunt înregistrate sesiuni de lectură eligibile. Prin urmare, stimulentul financiar este mai degrabă simbolic. Obiectivul autorităților nu este să transforme lectura într-o sursă de venit, ci să folosească recompensele și acumularea de puncte pentru a încuraja repetarea comportamentului. Această inițiativă apare pe fondul îngrijorărilor privind timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor și consumul rapid de materiale digitale. National Library Board, instituție care coordonează campania, susține că lectura unor materiale ample poate contribui la dezvoltarea atenției, gândirii critice și imaginației, spre deosebire de consumul fragmentat de conținut foarte scurt de pe internet. De altfel, programul încearcă să răspundă inclusiv fenomenului cunoscut drept doom scrolling, adică obiceiul de a derula în mod repetitiv fluxuri de informații online și dezbateri mai lași privind efectele consumului excesiv de conținut digital superficial asupra calității de concentrare. Inițiativa însă a provocat o dezbatere în Singapore. Una dintre întrebări este dacă recompensele financiare pot construi o relație de durată cu lectura sau dacă oamenii vor renunța la obicei atunci când stimulentele dispar.
1: Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Mergem mai departe în emisiune cu informații din Letonia de această dată. În această țară, dacă ai nevoie de un bărbat priceput la treburile casei, nu mai trebuie neapărat să-l cauți prin vecini. Există servicii unde poți închiria un soț pentru o oră, doar că nu pentru romantism, ci pentru reparații zugrăvit sau montat diverse lucruri prin casă. Conform Eurostat, în țară sunt cu 15,5% mai multe femei decât bărbați, diferență de peste 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Femeile spun că lipsa bărbaților este vizibilă atât la locul de muncă, cât și în viața de zi cu zi. Pentru a face față treburilor gospodărești în absența unui partener de sex masculin, multe femei din Letonia apelează, iată, la servicii care oferă muncitori specializați pentru diverse reparații. Mai multe platforme oferă serviciul Bărbați cu mâini de aur, prin care clienții pot solicita ajutor pentru instalații sanitare, tâmplărie, reparații sau montarea televizoarelor. Un alt serviciu le permite femeilor să rezerve online sau telefonic un soț pentru o oră. Iar muncitorii se deplasează rapid pentru a rezolva diverse probleme, de la zugrăvit și repararea perdelelor până la alte lucrări de întreținere. Experții în domeniu atribuie dezechilibrul demografic din Letonia, cel puțin parțial, speranței de viață mai scăzute în rândul bărbaților, asociată cu rata mai ridicată a fumatului și cu probleme de sănătate legate de stilul de viață. Potrivit World Atlas, 31% dintre bărbații letoni fumează, comparativ cu doar 10% dintre femei. Iar în rândul bărbaților există și o proporție mai mare de persoane supraponderale sau obeze. Fenomenul închirierii soților nu se limitează în Letonia, după cum vă spuneam și în alte emisiuni. Marea Britanie, Laura Young a atras atenția în 2022, după ce a început să-și închirieze soțul James pentru diverse lucrări casnice prin intermediul afacerii lor Rent My Handy Husband. James are în continuare programul complet ocupat și percepe taxe la oră sau pe zi pentru diferite lucrări și reparații în gospodărie.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Românii folosesc tot mai mult cardul și plățile digitale, dar numerarul este departe de a dispărea. Peste 140 de miliarde de lei se află în continuare în circulație, suma fiind cu aproape 6% mai mare decât în urmă cu un an. Numerarul poate avea și un avantaj atunci când vine vorba despre organizarea bugetului. Banii sunt vizibili, iar pe măsură ce bancnotele dispar din portofel, cheltuiala devine mai ușor de conștientizat. Din acest motiv, plata cash poate fi utilă mai ales pentru cei care vor să limiteze cumpărăturile impulsive. Ai contact direct cu resursele tale și poți să vezi instant câți bani ai în buzunar. Banii cash sunt o metodă de a-ți organiza mai atent cheltuielile, explică un consultant financiar. Potrivit acestora, numerarul poate ajuta în special în locurile și situațiile în care tentația de a cumpăra mai mult este ridicată, precum supermarketurile și hipermarketurile, magazinele de haine sau cosmetice și restaurantele. Tendința de creștere a numerarului nu se vede doar în România. Dacă la noi numerarul din afara băncilor a avansat cu aproape 6%, în Bulgaria banii disponibili imediat au crescut cu peste 20% într-un singur an. Creșterea numerarului nu înseamnă însă că românii renunță la digitalizare. Dimpotrivă, 51% folosesc frecvent serviciile bancare online, iar aproape jumătate plătesc cu telefonul în magazine. Pentru mulți consumatori, cash-ul și plățile digitale nu se exclu, ci sunt folosite în paralel în funcție de situație. De cealaltă parte, sunt românii care au renunțat aproape complet la număratul bancnotelor. Cardul, telefonul sau ceasul inteligent sunt mereu la îndemână, plata durează doar câteva secunde, iar fiecare tranzacție poate fi urmărită ulterior în aplicația băncii. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune! Hold on tight! Playing your favorite artist. We've got more Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time. We're gonna skate to one song only. Yes.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: CIA a avertizat Europa cu privire la un posibil atac rusesc cu drone. Informația vizează 3 state vest-europene, Spania, Franța și Italia. Guvernul italian a adoptat un decret lege care interzice burca și nicab în școli și stabilește un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care au o cunoaștere slabă a limbii italiene. Și Papa Leon al XIV-lea pleacă într-o primă vizită în Franța, așteptată cu mare interes. CIA a avertizat Europa cu privire la un posibil atac rusesc cu drone. Informația care vizează 3 state vest-europene, Spania, Franța și Italia, vine pe fondul altor avertismente privind posibila intensificare a atacurilor hibride rusești pe flancul de est al NATO, scrie El Mundo. Maria Ilie are detalii.
3: Planul semnalat ar implica utilizarea unor drone de tip Gerbera, varianta rusească Shahed, lansate de pe nave comerciale, care ar putea fi ascunse în containere înainte de a fi asamblate sau pregătite pe punte. El Mundo a sugerat că Italia, Spania și Franța ar fi putut fi alese deoarece toate trei urmează să organizeze alegeri în 2027. Forțele politice interne ar putea exploata oboseala provocată de război și teama de o escaladare a conflictului în campaniile lor electorale, a remarcat ziarul. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania a declarat că dronele ar putea fi lansate de pe mare, ascunse într-un container al navei. Avertismentul a circulat în rândul guvernelor europene la scurt timp după vizita neobișnuită directorului CIA la Moscova pe 25 august, mai precizează El Mundo. Potrivit publicației, o astfel de operațiune s-ar înscrie în campania mai amplă a Rusiei de acțiuni hibride împotriva statelor membre NATO care sprijină Ucraina. Experții citați de publicație spun că Moscova s-a ferit până acum de acțiuni care ar putea declanșa un răspuns militar direct din partea alianței, însă escaladările recente sugerează că Rusia încearcă să împingă aceste limite. Printre acestea se numără creșterea numărului de incursiuni ale dronelor în Polonia, România și țările baltice.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România are argumente pentru menținerea ratingului de țară în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare. Nazare afirmă că agențiile de rating consideră realizabile țintele de deficit pentru acest an și că nu există în acest moment un risc pentru plata pensiilor și salariilor.
4: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe. Pe de altă parte, avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și de ESA sunt ținte realizabile pe care toate agențiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. Practic avem pe de o parte niște lucruri de explicat, dar pe de o parte avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului.
1: Am ascultat pe ministrul finanțelor Alexandru Nazare. România a început ieri discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's înaintea verdictului din 2 octombrie asupra ratingului suveran, după ce Fitch & Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor. Standard & Poor's este ultimul test, o retrogradare cu o treaptă ar trimite România la junk, ceea ce poate restrânge accesul unor investitori și poate scumpi împrumuturile. Papa Leon al XIV-lea pleacă azi spre Paris, care e prima etapă a unei vizite de 4 zile în Franța, unde va aborda numeroase teme, printre care inteligența artificială, problema migrației sau lupta împotriva violenței sexuale. Suveranul pontif se află la începutul unei zile maraton, după un prim discurs la sfârșitul dimineții la Palatul Elisee, în fața autorităților și a corpului diplomatic. El va lua cuvântul după amiază la sediul UNESCO, unde ar trebui să-și reitereze apelul la reglementarea AI într-un context de îngrijorare crescândă cu privire la posibilitatea posibilele abuzuri ale algoritmilor. Va urma o mare procesiune sub măsuri stricte de securitate în centrul capitalei, unde Leon al XIV-lea va parcurge 2,5 km cu papamobilul până la Catedrala Notre-Dame, unde va oficia apoi slujba de vecernie în fața preoților, diaconilor și a seminariștilor. Ultima etapă este o mare veghe de rugăciune la Stade de France din Saint-Denis, la nord de Paris. Ar trebui să reunească 80.000 de tineri cu vârste cuprinse între 17 și 35 de ani. Această vizită în trei etape, la Paris, Lourdes și Metz, necesită măsuri de securitate draconice, cu cifre elocvente. 17.000 de voluntari sunt mobilizați, 15.000 de polițiști și jandarmi, 2.000 de jurnaliști sunt acreditați, iar bugetul alocat acestui eveniment este de 27 de milioane de euro. Guvernul italian a adoptat un decret lege care interzice burca și niqab în școli și stabilește un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care au cunoaștere slabă a limbii italiene. Premierul Giorgia Meloni a declarat că dacă un copil întâmpină dificultăți grave de integrare la școală, serviciile sociale vor fi sesizate, iar părinții vor fi obligați să urmeze cursuri gratuite de limba italiană. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu o amendă de până la 1.000 de euro. Migranții și integrarea lor sunt teme fierbinți de campanie în contextul apropierii alegerilor legislative programate pentru 2027. Iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, la București termometrele indică acum 14 grade, maxima ajunge la 22. Avem 14 grade și la Craiova, dar și la Iași și Chișinău. Sunt 12 grade la Sibiu și 13 la Cluj-Napoca și la Timișoara. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Premierul Vasile Tovan avertizează că de la New York, Europa, chiar și democrațiile consacrate, trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă și gerință în alegeri din partea Moscovei. Vor vorbi colegii mei în Focus Moldova și despre exercițiile comune dintre salvatorii din România și Republica Moldova, care fac parte dintr-un proiect european.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10:15, la Focus Moldova. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: What if?
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma. Voce critică la adresa conducerii PSD Social. Democratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România. Premierul desemnat Sigfrid Mureșan a început, în urmă cu o oră, o întâlnire cu președintele Nicuș Iordan pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Franța nu este la adăpostul unui atac rusesc. Avertizarea vine de la președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Élysée a abordat pe larg într-un interviu îngrijorările pe tema amenințării ruse. Detaliile vin imediat în jurnal. Acum sunt 16 grade în capitală. Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, voce critică la adresa conducerii PSD. Socialdemocratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România.
3: Cel puțin partidul meu PSD nu este conștient de situația în care a ajuns țara și încearcă să fugă de această răspundere, luând la mișto și pe Sigfrid Mureșan și colega mea Olguța, care spune că nu poate să rostească numele de Sigfrid. Nu există o soluție magică și din acest motiv nu-l înțeleg și nu-l înțelege foarte multă lume pe domnul președinte Nicuș Iordan, care a ales să lungească această boală. Și știți cum se spune în popor? Boală lungă, moarte sigură. Vrem, nu vrem, ne ducem spre anticipate.
4: Ce ar însemna anticipatele pentru PSD?
3: Anticipatele pentru PSD, dacă ar lua 15%, părerea mea că ar fi mult. Și nu-i numai părerea mea. Pe sondaje de-astea păcinsite, PSD-ul nu este la 25%.
4: Dar cam unde ar fi la ora actuală?
3: Eu zic în jur de 15%, în momentul ăsta. Dar dacă vor insista să facă greșelile care se fac, pe care le fac și acum, probabil vor ajunge spre 10%.
1: Primarul Buzăului, Constantin Toma, intervievat de Cosmin Ruscior. Premierul desemnat Sigfrid Mureșan a început în urmă cu o oră o întâlnire cu președintele Nicuș Iordan la Cotroceni pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. În paralel, notează Digi24, au loc ședințe la PNL, USR și UDMR, partidele care s-au aliniat în spatele premierului desemnat. Mureșan trebuie să-i spună lui Nicuș Iordan de ce majoritate dispune în acest moment și dacă a reușit să negocieze cu parlamentarii, întrucât cele trei partide nu au singure voturile necesare. Premierul desemnat a anunțat că azi va fi gata forma finală a programului de guvernare. Acesta va fi trimis și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan spune că e dispus să aibă o discuție cu șeful socialdemocraților, însă la Parlament, unde s-a întâlnit și cu celelalte partide. PNL, USR și UDMR au împreună 171 de semnături și deputați, la care s-ar mai putea adăuga câteva voturi de la grupul minorităților naționale, în cazul în care acestea decid să susțină guvernul. Fără voturi de la AUR sau PSD, guvernul condus de Sigfrid Mureșan nu ar avea însă șanse de reușită. Premierul desemnat a exclus deja discuțiile cu partidul condus de George Simion. În ceea ce privește PSD, Mureșan spunea că va avea o întâlnire cu socialdemocrații după ce Sorin Grindeanu l-a chemat la sediul partidului pentru negocieri. Datele INS publicate pentru primul trimestru din 2026 arată că o gospodărie din România a plătit mai multe taxe, a consumat mai puțin și a pus deoparte mai mult. Statul a luat sub formă de impozite, contribuții și taxe 260 de lei, mai mult decât cei 100 de lei câștigați la salariu, mai arată datele Institutului Național de Statistică. Mirela Dădăcuș a văzut cifrele.
5: Cheltuielile românilor cu îmbrăcăminte au scăzut cu 28%, iar cele pentru recreere și cultură cu 30%. În schimb, au crescut cheltuielile cu locuința, apa, electricitatea și gazele cu până la 940 de lei, ajungând la 20,3% din consum, de la 16,9% cât fuseseră în trimestrul anterior. Ajustat cu inflația, venitul real pe persoană a scăzut cu aproximativ 3% în primul trimestru din 2026, comparativ cu trimestrul similar din 2025. Ponderea impozitelor, contribuțiilor și taxelor în cheltuielile totale a urcat de la 32,6% la 37,1%. Raportate la salariile brute ale gospodăriei, aceste plăți au crescut de la 42% la 44,5%. În 2026, taxele au crescut mai mult. Venitul pe persoană în gospodăriile conduse de un pensionar a rămas neschimbat, cheltuielile totale scăzând cu 3,8%. Taxele plătite au crescut în schimb de la circa 368 la circa 455 de lei pe persoană, adică cu aproape un sfert, scrie hotnews.ro. În același timp, ponderea serviciilor în cheltuieli a urcat de la 18,5% la 22,1%. Pentru o gospodărie cu venit fix, fiecare leu în plus dat pe taxe și utilități vine din consumul de bunuri.
1: Mirela Dădăcuș. Franța nu este la adăpostul unui atac rusesc, avertizează președintele francez Emmanuel Macron într-un interviu acordat aseară posturilor TF1 și France 2. Liderul de la Élysée a abordat pe larg îngrijorările pe tema amenințării ruse. Vasile Damian a urmărit subiectul.
6: Tensiunea crește și se multiplică actele ostile, uneori chiar criminale, vis-a-vis de țările europene. Asta pentru că Rusia consideră Europa ca fiind profunzimea strategică a Ucrainei, crede președintele francez. Întrebat în acest context dacă confirmă sau nu informațiile apărute recent în presă, potrivit cărora CIA și-ar fi informat omologii francezi despre pregătirea unui atac rusesc cu drone venite de pe mare spre sudul Franței, Emmanuel Macron a dezmințit aceste informații. Totodată însă, liderul de la Élysée a precizat că, da, Rusia poate ataca un aeroport francez cu drone. Un astfel de scenariu este posibil. Am avut mai multe indicii care demonstrează că Rusia este pe cale să se organizeze, a mai adăugat președintele francez, făcând aluzie la dronele cu explozibili descoperite în august pe aeroportul din Leipzig. Ăsta nu mai este război hibrid, e război, punct, spune președintele francez. Întrebat despre un alt zvon, și anume posibilitatea ca Rusia, acum că alegerile s-au terminat cu victoria așteptată a partidului prezidențial, să lanseze o nouă mobilizare generală, Emmanuel Macron afirmă că scenariul unei mobilizări a 300.000 de noi recruți mi se pare foarte credibil. Semnalul pe care ni-l trimite Rusia este: suntem gata să facem și mai multe sacrificii pentru a cuceri întregul Donbas. De când a început războiul din Ucraina, Rusia a plătit deja asta cu 1,2 milioane de oameni răniți sau uciși, a mai precizat șeful statului.
1: Vasile Damian încheie acest jurnal. Acum datele meteo. Vremea se încălzește, iar maximele ajung la 25 de grade Celsius astăzi. În București avem soare și nori pe parcursul zilei, acum sunt 16 grade potrivit ANM. Sunt 14 grade la Sibiu și Craiova, 16 la Cluj-Napoca și Timișoara, 17 grade la Iași, 16 grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 13:08. Imediat începe ecofrecvența cu Zoli Tot. Invitata emisiunii este ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Rămâneți pe RFI.
7: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
9: Les voisins du 12 bis.
10: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
11: Bonjour.
10: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
11: Je ne comprends pas.
9: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
11: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
9: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
12: Bonjour, je peux vous aider?
11: Des tickets s'il vous plaît.
9: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
13: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: these beautiful things that I've got.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: I love a first cast when the water's glass and the line starts to run.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where I'm

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea

0: succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Premierul desemnat Sigrid Mureșan spune că astăzi va fi prezentat cabinetul de miniștri care va fi propus spre validare în Parlament după ce partidele care îl susțin își vor valida nominalizările de miniștri. Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă și ingerință în alegeri din partea Moscovei care fac posibilă victoria unor partide extremiste, chiar și în țări cu democrații consolidate, avertizează premierul din Republica Moldova, Vasile Tofan. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze au identificat aeronave rusești care survolau Golful Finlandei. Printre acestea se numără avioane MiG-31 și Su-30. Acum sunt 21 de grade în capitală. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a declarat astăzi la Europa FM că la întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni astăzi, i-a prezentat acestuia programul de guvernare, document pe care urmează să-l depună împreună cu lista de miniștri la Parlament. El a fost întrebat dacă i-a cerut președintelui un mesaj public de susținere a guvernului care va fi supus validării în Parlament.
3: Nu cer niciodată ajutor altor oameni politici, președintele își are rolul constituțional în acest proces, m-a desemnat și acum este obligația mea să vin cu programul și cu cabinetul în fața Parlamentului.
4: V-a promis președintele că vă sprijină în încercarea de a obține aceste voturi?
3: Ideea este următoarea. Cred că trebuie să avem respect față de instituții și de aceea nu ar fi frumos față de președintele României să vorbesc eu în numele domniei sale. Obiectivul întâlnirii a fost să îi prezint programul de guvernare, deoarece acesta este elementul de noutate. La asta am lucrat pe durata acestei săptămâni și obiectivul întâlnirii a fost îndeplinit.
1: Premierul desemnat Sigrid Mureșan spune că azi va fi prezentat cabinetul de miniștri care va fi propus spre validare în Parlament după ce partidele care îl susțin își vor arăta nominalizările de miniștri. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, își vor valida miniștri în organele statutare până la finalul acestei zile. Mureșan a reiterat faptul că guvernul pe care îl propune va avea trei vicepremieri cu portofoliu. Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă și ingerință în alegeri din partea Moscovei care fac posibilă victoria unor partide extremiste chiar și în țări cu democrații consolidate, avertizează premierul moldovean Vasile Tofan. Lina Grâu are detalii.
5: Premierul moldovean Vasile Tofan avertizează că Rusia testează țările NATO. Incursiunile cu drone vor continua, însă nu și un atac direct. Consideră el, Rusia nu reacționează la slăbiciune, ci doar la forță. Iată de ce formula păcii prin forță, promovată și de președintele Zelenski, este exact abordarea de care are nevoie acum Occidentul, a declarat Vasile Tofan într-un interviu acordat CNN. Aflat la New York pentru adunarea generală a ONU, premierul Vasile Tofan a dezvăluit și care este secretul care a făcut ca Republica Moldova să reziste intenselor încercări de destabilizare din partea Rusiei, avertizând totodată că Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă din partea Moscovei, care face posibilă victoria unor partide extremiste în țări cu democrații consolidate. Cred că o vom vedea potențial și în democrații mai mari, precum Germania și Franța, și în Statele Unite, de asemenea, a spus Vasile Tofan. În această privință, Moldova poate fi considerată un laborator de rezistență la interferența rusească. Am câștigat alegerile într-un sistem electoral liber și democratic, iar Rusia a încercat să ne destabilizeze țara, investind sute de milioane de dolari în acest scop. Și totuși, partidele pro-democrație și pro-europene au câștigat. Întrebat care a fost secretul și ce ar recomanda altor țări care se confruntă cu o amenințare similară, Vasile Tofan a explicat că este o combinație între existența unei prese puternice și libere și servicii de securitate foarte puternice.
1: Mulțumim, Lina Grâu. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze au identificat azi aeronave rusești care survolau Golful Finlandei. Între acestea se numărau și avioane MiG-31 și Su-30. Marea Baltică nu a fost niciodată atât de vulnerabilă ca azi, dar nici nu a fost fost vreodată atât de bine protejată, a scris premierul suedez Ulf Kristersson pe X, comentând această situație. Tensiunile din jurul Mării Baltice s-au intensificat considerabil în ultimii ani, iar avioanele de vânătoare nordice sunt trimise în mod regulat pentru a intercepta aeronave rusești. La începutul acestei luni, autoritățile finlandeze au anunțat că anchetează o posibilă încălcare a teritoriului după descoperirea unei drone eșuate pe țărmul unei insule din arhipelagul Porvo din Golful Finlandei. În urma invadării Ucrainei de către Rusia în 2022, atât Suedia cât și Finlanda au renunțat la decenii de nealiniere militară și au aderat la NATO. Miercuri, Finlanda a semnat un acord cu Ucraina la sediul ONU din New York pentru a-și consolida cooperarea în domeniul dronelor și al capacităților respective de apărare. Datele INS publicate pentru primul trimestru din acest an arată că o gospodărie din România a plătit mai multe taxe, a consumat mai puțin și a pus deoparte mai mult. Statul a luat sub formă de impozite, contribuții și taxe 260 de lei, mai mult decât cei 100 de lei câștigați la salariu, mai arată datele INS. Mirela Dădăcuș are detalii.
6: Cheltuielile românilor cu îmbrăcăminte au scăzut cu 28%, iar cele pentru recreere și cultură cu 30%. În schimb, au crescut cheltuielile cu locuința, apa, electricitatea și gazele cu până la 940 de lei, ajungând la 20,3% din consum, de la 16,9% cât fuseseră în trimestrul anterior. Ajustat cu inflația, venitul real pe persoană a scăzut cu aproximativ 3% în primul trimestru din 2026, comparativ cu trimestrul similar din 2025. Ponderea impozitelor, contribuțiilor și taxelor în cheltuielile totale a urcat de la 32,6% la 37,1%. Raportate la salariile brute ale gospodăriei, aceste plăți au crescut de la 42% la 44,5%. În 2026, taxele au crescut mai mult. Venitul pe persoană în gospodăriile conduse de un pensionar a rămas neschimbat, cheltuielile totale scăzând cu 3,8%. Taxele plătite au crescut în schimb de la circa 368 la circa 455 de lei pe persoană, adică cu aproape un sfert, scrie hotnews.ro. În același timp, ponderea serviciilor în cheltuieli a urcat de la 18,5% la 22,1%. Pentru o gospodărie cu venit fix, fiecare leu în plus dat pe taxe și utilități vine din consumul de bunuri.
1: Mirela Dădăcuș, pe final, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 21 de grade în capitală, 19 grade sunt la Sibiu și Craiova, 17 grade la Cluj-Napoca, 18 la Timișoara, 19 grade sunt la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI. Cu mare drag!
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: mai fericire pe pământ.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
2: I just wanted to let you know

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: I will survive without you.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mică, ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: FM. Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: things that make you go.
1: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.